cirkus kvædana. Hoste kinesiske æst for dagen. Selv så det kugel for dig og bra. Jeg tænker Du tager sig her fri, schatzi, denn hun ik beruft nach dir.